0: Yuk ngarep kunci P, kalau ngarep milingin B, nggak main gak, yuk ngaja 8.9 FM.
1: Kaya, koro koro, padole, mau panamarje.